0: kreda enye mpabo eye adie bia wo da chiwade adie hamai ebekan na ya kire wo se nyame tumi eda so ho ebia na ope ahabai de adwale wo bia ko bene wo ye adwuma mkese mp asamene mai ba bia wo bia nipa ani sa de oso takrache papa antra office wo se ebe ye yehu na obi enko anto antwene dia woni ne te no hwe se o sole ya no de bibia begu akomnya so o so te wakwa o pese o kadem first we say na osisi na ye oya enso ne hwe se da bia osisi osisi ya to oduro be pe prophet e chira kwan pensuo na prophet de aba no be pe bidwale prophet Ebenezer de hamama na duro du dwale a otin ka se wadwa ne so ba ye pose duro no ma o life o aduro no ya shata o ya shata o nana na u dwale aduro na otin ka se yes u dwale aduro anya aduro bi te wa ze ko pese super sa ko fe ye no sa no o de be funa no ma ba no keke o prophet doctor Ebenezer duro se uhu ha mama mutumi a be de ye adwuma kire wa hu se nyame odun prophet ade Mesrao MP panyini bi uye panyini me panyini bi anwo ba mde ne betena eh abeka ho asemo prophet Ebenezer panfo atitutitu ne ba me ho me kipu omu secret me nyo bi abeka asem che na do abetena ye na we ba mo me nyesa atap no ene nti na save ye bi kura hwe nka FM kura nka ye ma but eye wunti enene ye te ha na dwe mama obede hume mama obede at prophet Ebenezer kira kwan eno na mona na mama mfo ji musika di sa se owotumi owadom owohwan so oboa me no to nchia se bepe prophet Ebenezer nsuo ni bi wo de bepe galon baako fa ko dwale na wa obo hu se yes wo yo hene akonwa wote so udi agura wa hen kwa ne wo ma jasefo nyina wo nya wo betu no abetrase bra bepe nsuo ni bi dwale Prophet Ebenezer, Yesu sum ni eme bia. Ya tuwa dro, ya bo dia. Che se unni laki. Favored every uso. And yeme nina ye basa. Ye won semina ni niyema nyaminam Prophet Dr. Ebenezer so. E diaba. Susun yuba me wa susun yuma kwa na me yene kasi. Meme dro die. Meme dro die. Ya che die ne. Nubrani ha baya. Ya me di acheme. But ye ket susun yuma. Se, ya tuwa dro. Upe so tu kwa yin. Upe se wa bra bot dani. Na men fa prophet Dr. Ebenezer so nana me pese me kache ti for say enye omo omo FM so na ye sem na you go to akase na omo ntwa hu
1: nyantale sho
0: me na me kache adom ntintade prophet Ebenezer kasa bebre but oba wan kasa de befo woni so 12 no ube hu say yes na me bom pa se ya wadanka ba ye pon anka me dia do bi ba huru onum me pese wo anka se udi adanse ya mama
1: se last week nanka me ba nsu
0: aha
1: na this week rare me nko tv
0: aha
1: ya wada ya
0: na bra ba hwe ya wada me ye program me declare akonto di atoni pa bra boso akonto adi atoni pa bra boso ene die na dwuma se wo chop case akonto ba bia ye mfa no ya wada how declare me na me ka cho me declare as a prophet atuni pa braboso ama kwan atima bie ni ama nipa brother nana nipa ebrew obi so anopa ekom de no obi so anopa wo hunu amane doctor prophet Ebenezer say nyema nyina ajinsamu a wo de bomoden etina du be me wo friday me wo a friday me won cry saturday me won cry laboni life o bag o hona me tena se ye emergency cancer eti wo wo kasoa nungwa wan ama saman ba bia abrekuma oti ase bidie kotoku ba bia
1: enkran ne patem kasoa kura timi ba
0: a otimi ba prophet Ebenezer wa laboni galach na oba uta police station headquarters ya enkran de uta laboni headquarters ya I would do police region and national ubehu as a prophet adomne ngosanya media mai behwe wona wo chensi ekra ebia na ofishing habo ba bia.